Ri pa mala bi na gan na ki si bilang ngam bang inna pala pala mi se ngi nya wa ya ri Allah taala ma ngan si ti ni ngi nya gan ni si ti.